0: Oște, iubim o muzică, e distru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Hey, ladies and gentlemen, to je unikalen. A sam originalen. To je fenomenalen. A sam specijalen. To je moja brata.